0: Mwadi, shani bana bupe. Bushemu lefo ya milo ndolo lemi bomfeshe.
1: Bushemu lenda angishe fiyaku bomfya fi mashini fiyaku liminaku.
0: Awe, ubula angisho wafo babomfya masumbu ya bamu mwini. Inendi mbomfya wapachipatala. Ndafunde fiyaku chingiri la malaria. Wonse banji tati mama wa masumbu. Bushemu lehi chingiri la shani kubuluwele kwa malaria munganda mumienu.
1: Inenda tukantula tu mwingwinga tu amparama.
0: Ngenshira imbi. Nimbo na muli pavukulu. Mwa bombeni. Bushemu alishipo kwa ya timaleria ilepa ya bana mayo. Aba lipavukulu no mwa nao shira fialwa.
1: Awe nsha ishivefyo. Mama wa masumbu. Nshirefuayo mweo wanzi no wa mwana wanzuku wa mkayofu. Na papa tampereni sumbu liyaba mungu. Munda ngenefya kulikoveka.
0: Andweni nomba tangireni, tie ntushini nkishokorati imwe no mwana wenu na muchingirwa. Pakuchingirira malaria, bana mayo abali pabukulu balingirira okusenda mamwisumbu ili abikwa ko mtu wabamuwini. Byonse kila bushiku kabili kila nshita mu mwaka. Iimbila abachimiletela abatangata pafya bumi okubombela pamona ba Development Media International.